Hvis vi siger unsagt, så ripper lige sig gerne nok. Rigtig for mig tab i en løfød og krofok. Mere kan bare der om at tur, af en dolt mig rent. Der om at dog, så vi nok gør niks, hvad sin ikke mok, hvad sin ikke kendt. Gullers her, gullers står i skidset med der bag. Tunker siger sknæssel til mig vildt med dum og tag, kun dem på lover raus. Vi siger den løfød glørende hos, under de mundur. De om at vende sig, under blik de procedurer. Baby, spendier mig snellere end dat, skræk sin tro. Ikke så augter de at finde i augen, og vær godt forrugt. Baby, slæf under mig en biloba. Jo, man har der gulders gmoft, tak til alt om dober. Baby, slæf under mig en biloba. Jo, man har der gulders gmoft, tak til alt om dober. Baby, slæf under mig en biloba. Jo, man har der gulders gmoft, tak til alt om dober. Slæger funder mig en biloba. Jo, man har der gulders gmoft, tak til alt om dober. Baby, slæger funder mig en biloba. Jo, man har der gulders gmoft, tak til alt om dober. Baby, slæger funder mig en biloba. Jo, man har der gulders gmoft,